0: balas bapalas darah. Kada rela kampung Batua dijajah Walanda. Allahu Akbar.
1: Mesti darah samur di baju. Haram menyerah.